Akashvani Imphal, ngasi, Zoon gitang ani, lebak buk punumit, ing nising ani kuntaruk, ing agitara tarit ni panba, sakap talising ama, jamapal ni funipal, hausik ayukipung, mga makhay takipagaluin na, sangay channel gitawdam, sandok pahuzari, sandok jariba, megahas chama ahum dasmik mga, thawram tabiribasingbu, taram nok jari, khurum jari.

Matanga sidi, matamise amagamu, lokachagi, oinam swami kumar na sakpa, waikum bihari gi mayekta, nungshi saktam uningbana ngawi. Isa yasibu tabi ninduna, SMS, tabi rakpana, ngai kong kulen, maning lekai dagi, KH taton, lobirasi.